Ti, a skončí sa zima, až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť,

Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

Radio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť. Baby.

Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, priatelia, počúvate Rádio Viva aj takto 13.9. Barbora vás zdraví. Takto cez víkend, dáme si dnes víkendovú Vivu aj takto od 8. do 12. s Barborou a ja som veľmi rada, že môžem tu dnes, túto nedeľu stráviť s vami a aj s hudbou, ktorá nás určite všetkých spoločne bude chytať za uši. Verím tomu, no a pokojne sledujte aj náš web Rádio Viva.sk, pretože aj tam sa toho veľa dozviete. Ja verím, že dnes prinesiem aj veľa noviniek a aj veľa zaujímavosti. Tak ostaňte počúvať. Prajem krásnu nedeľu.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes sa vás pýtam, priatelia, na vaše začiatky dní, na vaše ranné rutiny, na to, čo robíte úplne ako prvé, keď vstanete pravou alebo ľavou nohou z postele, bez čoho neviete začať deň. Je to káva, hudba, sprcha alebo niečo iné? Dajte mi vedieť dnes do 12. na naše sociálne siete Facebook, Instagram. Som zvedavá.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Priatelia, Barbora pozdravuje a zdá sa, že to naše leto, ktoré bolo naozaj horúce, už pomaly upadá, pretože sa blíži jeseň a takto dnes vyzerá naozaj aj vonku. A v tejto chvíli sa pozerám, ako to vyzerá za oknami. Pršať by dnes nemalo, dážď by nás dnes prekvapiť nemal a aj keď bude jasno až polooblačno, tak naozaj tie teploty už nie sú úplne tropické. 21 až 23 stupňov, tak bude dnes na území Slovenska. V noci môžeme očakávať teploty okolo 9 stupňov. No a zafúka slabý severný vietor do 10 km za hodinu.
0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Miley, Bass Persuades.

0: Barborou Repkovou.
1: No a teraz nová informácia z našej planety Zem. Nový humanoidný robot z Číny. O ňom budem hovoriť, pretože v technologických správach zaujal naozaj Tiangong Ultra. Ja verím, že som to povedala dokonale po čínsky. Humanoidný robot, ktorý je prezentovaný ako jeden z najrýchlejších svojho druhu. Robotika sa tak opäť posúva bližšie k tomu, čo sme donedávna poznali najmä zo sci-fi. Akože keby ku mne domov zavítal nejaký humanoidný robot, ešte k tomu najrýchlejší na svete, tak mi je úplne jedno, ale že úplne jedno, odkiaľ pochádza. Tým som samozrejme chcela povedať, že keby to bol robot, ktorý by vedel upratovať všetkými svojimi nohami, rukami a ešte aj najrýchlejšie, tak to by bolo geniálne. Len rozmýšľam, že kde sa taký Tiangong dá zohnať.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Zdá sa, že filmy s Tomom Hollandom sú naozaj na vrchole. A napríklad Spider-Man Brand New Day je stále obrovský hit. V kinách je už 6 týždňov po sebe na prvom mieste a celosvetovo zarobil približne 2,4 miliardy dolárov. A naozaj Hollywood má za sebou mimoriadne silné leto. Tržby v amerických a kanadských kinách dosiahli približne 4,6 miliardy dolárov, čo je najlepší výsledok od roku 2013. Tak, čo by sme mohli na to povedať? No, tak točia sa, zdá sa, že čím ďalej, tým lepšie a lepšie filmy.

Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Viete, čo funguje na 100% naše sociálne siete, takže ak by ste možno náhodou sa chceli nejako zapojiť alebo si pokecať spolu s nami, tak môžete aj cez náš Facebook a Instagram, pokojne nám tam napíšte a ja dnes budem fungovať teda aj na našich sociálnych sieťach, pretože mám pre vás jednu fajnovú otázku, tak tam mrknite. No a bolo 9 hodín, počúvate Rádio Viva a ja verím, že budete tak robiť možno počas celej nedele, lebo pripravená je hudba, ktorá vás v tejto chvíli ide chytať za uši a nenechá len tak.

0: Barborou Repkovou.
1: Naše sociálne siete Rádia Viva fungujú, Facebook, Instagram, dokonca aj náš WhatsApp. Takže ak by ste sa dnes chceli podeliť s nami s tým, že ako vyzerajú vaše ranné rutiny, čo ako prvé urobíte, keď vstanete z postele, bez čoho si neviete predstaviť deň, ale čo urobíte ako prvé? Je to káva, sprcha, alebo raňajky, alebo niečo iné? Dajte mi o tom vedieť. No a Karol mi napísal, že on žije na dedine a nevie si predstaviť ráno bez kohúta. Bez kohutieho kikiríkania. No tak to ti veľmi, Karol, nezávidím. Tak pokojne, ak budeš mať možno možnosť, tak nám ho pokojne aj nahraj.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: V tejto chvíli v rámci vysielania Rádia Viva takto v nedeľu sa dívam aj na počasie, ako bude dnes 13. septembra. No a zdá sa, že to leto, ktoré bolo tohto roku naozaj tropické, už ide pomaličky do úzadia. Dnes maximálne teploty 21 až 23 stupňov na území Slovenska, v noci bude okolo 9. Zafúka slabý severný vietor do 10 km za hodinu, ale čaká nás slnko. Bude jasno až polooblačno, pršať by dnes nemalo, takže ak máte chuť na nejaký príjemný, osviežujúci výlet, tak hor sa na to.
0: Rádio Viva.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Barborou Repkovou.
1: Aktuálne sa toho zo sveta filmov a seriálov kone neurekom a mohli by sme tam zahrnúť napríklad aj Medzinárodný filmový festival v Toronte, ktorý sa tento rok koná od 10. do 20. septembra. Ide naozaj o 51. ročník tohto prestížneho filmového podujatia, ktoré tradične otvára jesennú sezónu očakávaných filmových premiér a prebieha celkovo 11 dní. Ak ste o ňom nevedeli, že takýto filmový festival v Toronte funguje, tak áno, je to tak. Dokonca už 51. krát. No a vyberá sa naozaj z takmer 300 filmov, čo je neuveriteľné. Objavia sa tam napríklad Penelope Cruz, Naomi Watts či Andrew Scott, takže naozaj výborný, veľký, fantastický filmový festival v Toronte. Ak ste o ňom nepočuli, tak si ho určite vygooglite. Prajem peknú nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak milujete Breda Pitta, a ja sa radím do tejto, verím, že fronty, a ak milujete psy, tak teraz vás úplne dostanem, pretože Brad Pitt má nový film, volá sa Heart of the Beats a hrá v ňom bývalého príslušníka špeciálnych jednotiek uviaznutého v aliažskej divočine spolu so svojím bojovým psom. Mne to úplne stačí. Svetová premiéra bude 16. septembra v Nashville a do kín sa film dostane 25. septembra. Takže ak keby som už mohla, tak si kupujem asi lístok, pretože Brad Pitt a ešte aj pes a dokopy, divočina, stromy, lesy, hory, všetko. Jaj.

0: Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, aj o 10:00 hovorím ránko, pretože po sobote to je ešte celkom taká, že ranná hodina si myslím, ale tak dobre, tak ale krásny deň všetkým, ktorí nás počúvate. Dnes máme 13. septembra a viete, v čom je tento deň výnimočný, alebo teda v čom je iný ako ostatné? Ak by ste dnes možno mali na tvári trošku špinku od čokolády, tak to asi v niektorých krajinách vôbec nevadí, pretože práve 13. september je v niektorých krajinách deň čokolády, teda Medzinárodný deň čokolády, ktorý sa oslavuje teda kade tade rôzne podľa dátumu, ale čo je určite známe, 13. september je Medzinárodný deň programátorov. Ja ich myslím, že niekoľko poznám, tak neviem, možno im dnes kúpim aj nejakú tú čokoládu.
0: Rádio Viva. If you're so lucky that she lets you know her heart, be careful how you hold it. You're so worried that the afterlife is dark, then make sure that she knows this. She is loved, she is loved, she is loved. She is loved, she is loved, she is loved. At least I can always say that I told her how the only thing I know is how to hold her long as I could feel her head upon my shoulder. Well, I'd never feel the nights getting colder. I can't relate to having a heart like that. All your wonder and your trust intact. I'll put the phone down and you call right back. Put all my pieces back, if I deserve it or not.

0: s Barborou Repkovou.
1: Prajem krásnu nedeľu, 13. septembra máme dnes a ja sa vás dnes takto počas víkendu pýtam, že bez čoho si neviete predstaviť svoje ráno? Je to káva, sprcha, hudba alebo niečo iné? Dajte mi o tom vedieť. No a Paulína mi napísala, že ona každé ráno musí začať svojou rannou rutinou skin care. Bez toho si nevie predstaviť deň. Jednoducho, ak to neurobí, tak potom nevie fungovať, pretože na to celý čas myslí. No, tak to je trošku také zväzujúce možno, ale na druhej strane je to aj fajn, pretože niektorí ľudia nerobia žiadnu skincare a myslím si, že by mali. Takže Karolina, ja si myslím, že inšpiratívna vec. Dajte mi aj vy ostatní vedieť, že bez čoho neviete začať svoj deň. Budem sa tešiť.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: V tejto chvíli poteším všetkých tých, ktorí naozaj nemajú radi topiace sa, ja to volám, že topiace horúčavy, pretože naozaj, ak sú okolo 35 až do 40, tak naozaj to dá človeku naozaj poriadne zabrať. A zdá sa, že tieto teploty nás už neprekvapia, pretože napríklad dnes budú maximálne teploty dosahovať 21 až 23 stupňov. V noci môžeme očakávať len teploty okolo 9, ale bude pekne. Dnes má byť jasno až polooblačno, ukáže sa teda aj slnko a zafúka iba slabý vietor, takže ak dnes máte chuť na nejakú príjemnú osviežujúcu napríklad prechádzku v prírode, alebo teda ak chcete stráviť nedeľu niekde vonku, tak naozaj bude vám tak pomerne fajnovo. Takže dajte mi vedieť, čo dnes plánujete s dnešnou nedeľou. Budem sa tešiť.
0: Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva, Barbora pozdravuje, ahojte. A teraz prinášam jednu takú bizarnosť, alebo respektíve zaujímavosť, ale asi skôr bizarnosť ako to druhé, pretože existuje najdrahšia šunka na svete. Počuli ste už o nej? Kus bravčového mesa sa vydražil za neuveriteľných 10 miliónov dolárov. Áno, presne tak. Viac ako môže stať nejaké nové luxusné športové auto, ide totižto o každoročnú štátnu aukciu v americkom Kentucky, kde sa udialo niečo, čo definitívne prepísalo poľnohospodársku históriu. Víťazná vidiecka šunka s váhou približne 7,5 kg sa tam vydražila za absolútne astronomických 10 miliónov dolárov. A akože ja máte takú šunku, tak sa jej asi nedotknem, ale dívam sa na ňu a myslím si, že sa premení asi na zlaté auto, alebo čo. Každopádne aukcia nie je o hodnote mesa, ale o dlhoročnej charitatívnej tradícii. Peniaze poputujú priamo na regionálne neziskové projekty, vzdelávanie, scouting a pomoc pri katastrofách. Čo je vlastne veľmi dobré. Takže taká jedna šunka, 7,5 kilová. Čo dokáže? Neuveriteľné.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Teraz niečo zo sveta filmov a konkrétne zo sveta jedného filmu a ja verím, že sa nás nazbiera viac, ktorí sa tomuto tešíme, pretože prichádza po 28 rokoch film so Sandrou Bullock a Nicole Kidman, druhá časť. Hovorím o filme Magická posadnutosť, kde vlastne hrali čarodejnice a ja sa pamätám, že keď som to videla vlastne prvýkrát, tak to som ešte nebola tak úplne dospelá a mala som aj trošku strach. Teraz už sa nebojím a verím tomu, že už čoskoro pôjdem na tento film aj do kina, pretože od 10. septembra je tento film v kinách. Hovorím o kultovej klasike 90. rokov, ktorá sa vracia po 28 rokoch. Sandra Bullock a Nicole Kidman si opäť zahrajú sestry Owensové, no teraz sa rodina kliatba prenesie aj na ďalšiu generáciu. No, ja som neskutočne nadšená tomuto počinu a naozaj už keď to budem teraz pozerať, tak sa nebudem báť a nebudem taká naivná, verím tomu, a už to bude tak trošku inak. Ale vtedy si pamätám, že jeden z hercov v tom filme mal jedno oko modré a druhé zelené, tuším, a ja som si potom hľadala takého frajera. No, nenašla som a už viem prečo, lebo bol to iba film. No, som veľmi zvedavá, čo na Magickú posadnutosť 2 poviete vy. Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: najlepší mix hudby.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Miley, Bass Persuades.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Pred nami je posledná spoločná hodinka. Ja verím, že bude veľmi plodná a veľmi výživná. A ja som si tak uvedomila, že dnes som ešte negratulovala nikomu, takže to by som asi možno podľa slovenského kalendára mohla dnes aj napraviť. Všetkým ctiborom prajem všetko dobré do ich životov, pretože dnes majú meniny. Nech ste zdraví, šťastní, úspešní a nech ste hlavne spokojní vo vašich životoch. A ak vy niekoho poznáte, kto má dnes sviatok, tak mi dajte vedieť a možno ho aj pozdravím. Prajem krásny nedeľu.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Dnes sa vás pýtam, priatelia, ako vyzerajú vaše rána, bez čoho si neviete predstaviť svoj začiatok dňa, či je to káva, čaj, raňajky, sprcha, alebo hudba, ktorú si ráno pustíte a bez ktorej to proste jednoducho nejde. No a Igor mi napísal, že on si nevie predstaviť začiatok dňa bez svojich susedov a že zvyšok si máme domyslieť. Tak vieš čo, Igor, ja som hovorila, že Karolíne veľmi nezávidím, ktorá mi písala, že ona musí začiatok dňa začať svoju skincare, pretože ak to neurobi, tak potom myslí na to až do chvíľa, kým sa tak nestane, ale vieš čo, neviem, či tá tvoja skúsenosť nie je o niečo horšia.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Aj v tejto poslednej spoločnej hodinke po 11. sa dívam, že ako to dnes bude s dnešnou nedeľou. Keď sa pozriete za okno, tak vidíte celkom slnečno. Vonku bude ale 21 až 23 stupňov, to budú dnešné teplotné maxima. A v noci môžeme očakávať len teploty okolo 9, tak to bude na Slovensku. Čo sa týka vetra, tak zafúka iba slabý severný a bude dnes jasno až polooblačno. Takže dnes naozaj, ak chcete zažiť príjemný, osviežujúci výlet, už to asi nebude úplne na kúpanie, ale teda možno niekde v prírode, taká túra vôbec nie je zlá, tak si ju užite, pretože dnes budú na to vhodné podmienky. Pozdravujem!
0: Rádio Viva.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: Barborou Repkovou.
1: Tak a teraz vás, priatelia, idem v tejto našej poslednej spoločnej hodinke tak trošku hudobne namotať, pretože okrem tých našich slovenských interpretov, napríklad Nela Pocisková chystá veľké turné práve na jeseň, ju čakajú koncerty od Košíc po Banskú Bystricu, Bratislavu, čiže prejde celé Slovensko, ale môžeme sa tešiť aj na zahraničné hviezdy, a to napríklad na takého fantastického Enrika Iglesiasa, ktorý mierí do Bratislavy už 26. septembra, vystúpi v hlavnom meste a naozaj slovenské publikum čaká veľká koncertná show. Peťo Cmorík, náš slovenský, zase oslavuje 20 rokov na scéne. Wow! Pripravuje naozaj sériu koncertov po Slovensku od Martina až po Humenné. Jimmy Cimbala, skvelý človek s veľkými vlasmi, kučeravými, a nový koncertný projekt, jeho vlastný, najbližšie vystúpenie sa chystá 19. septembra v Košiciach, takže v Metropole Východu sa môžete tešiť aj na Jimmyho Cimbalu. Takže podľa môjho skromného názoru vôbec nám nemusí byť ľúto, že sa leto a festivaly skončili, pretože mám pocit, že nekončí nič. Jeseň bude naozaj veľmi plodná na rôzne koncerty, takže si ich nenechajte uísť a dajte mi vedieť, čo chystáte vy najbližšie. Aký koncert, aký festival. Budem sa tešiť.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Moja šichta dnes na rádiu Viva sa pomaličkými krôčikmi blíži ku koncu, pretože sa nám blíži obed nedeľnejší, tak ja verím, že už vám možno niekde v kuchyni rozvoniavajú nejaké rezne alebo niečo, čo máte radi. Jednoducho takto v nedeľu. Ja sa na vás teším opäť na budúce cez víkend, no a zajtra sa nám začína pracovný týždeň. Od rána sa na vás teším na rádiu Viva aj Dejvo o 6, tak si to nenechajte ujsť a majte ešte takú nedeľu, ako si ju predstavujete. Majte sa krásne. Čaute.

Počúvaš Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: repríza Rádia Viva. Rádio Viva.
1: Musím povedať, že som sa mimoriadne tešil na tento rozhovor, pretože človek, ktorý teraz sedí predo mnou v štúdiu Rádia Viva, Michal Černý, vítam vás.
2: Dobrý deň.
1: Spĺňa atribúty toho, čo ja na nás, ľuďoch, dosť obdivujem. A to je tak, že vytrvalo, že keď si niečo zaumienime, tak ideme vytrvale za tým našim cieľom. Nie každý to dokáže. Potom odhodlanosť, to je takisto niečo, čo nemá v sebe úplne každý. A potom hlavne taký ten dobrodružný duch. A ja si myslím, že všetky tieto tri vlastnosti tento človek, ktorý sedí teraz predo mnou, má. Ja som vám už prezradil, že Michal Černý je Slovák, ktorý prepláva La Manche. Koľký v poradí aj viete?
2: To neviem presne.
1: Neviete, ale je tam
2: ako
1: jedno...
2: Slovák 11. ale celkové poradí.
1: 11. Tak, 11. Slovák v poradí. Ale predsa len asi ako u vás môžem, čo sa týka veku, vraj najstarší Slovák?
2: Áno.
1: No teda, ako sa cítite ako najstarší Slovák, ktorý prepláva La Manche?
2: A posledné 3 dni to tak často počúvam, že mi to až neviem moc pomôli, ale
1: to,
2: okej.
1: Ono to ani nejde mne do úst, pretože veď, vy ste mladý muž.
2: A, ďakujem.
1: No, takže ako tiež nerozumiem tomu, že takáto nízka je tá hranica toho najstaršieho Slováka, ktorý prepláva La Manche, môžeme to povedať, 51 rokov.
2: Ano. Áno.
1: No, vítajte, som rád, že ste prišli, dnes odlietate do Níz a napriek tomu dobre, nebudeme rozprávať úplne všetko, aj napriek tomu ste tu v štúdiu Rádia Viva. Dôležité je povedať, že skôr ako ideme do La Manche, tak sa ideme rozprávať o cyklistike. A to som ja ani netušil, že vlastne mimo La Manche sa budeme rozprávať aj o cyklistike, ale ono to je istým spôsobom prepojené, pretože ak by som sa vás opýtal, že však vy asi určite od veky vekov plávate, tak to tak nie je. Vám ten bicykel je celkom blízky. Dobre hovorím?
2: Áno, áno, áno. To sa tak všetko spojilo v jedno, keď môj kamarát sa chcel odo mňa, aby som mu z požičovne donesol bicykel.
1: Mm.
2: A konkrétne to bolo dole vo Francúzsku. A bol február a svietilo na mňa slnko a išiel som s tým bicyklom a rovno ako som mu odovzdal, tak som vošiel do obchodu, kúpil som si druhý.
1: Výborné.
2: Čož bol absolútne zlý bicykel, ale ja som sa vtedy tešil.
1: Aha.
2: A dnes som povedal, že teraz budem robiť triatlon.
1: OK, takže triatlon bolo to, čo vás lákalo.
2: Áno, áno.
1: Aká bola tá cesta k triatlonu? Lebo ako, to je niečo, na čo musí byť človek celkom natrénovaný. Ja som povedal, že mne triatlon nie je povoli, a to z jedného dôvodu, teda z dvoch. to je to plávanie, ktoré teda nie je u mňa až také OK. A potom cyklistika, ktorá je tam väčšinou cestná, a ja teda obľúbujem horskú cyklistiku, ale teda aké bolo to natrénovanie na triatlon?
2: Tak zasa ja mám rád plávanie, mám rád bicykel.
1: A bolo to tak vždy?
2: Áno, áno. Bolo to historicky tiež tak, akože, okay. Ale nemám rád beh.
1: Aha, aha.
2: A skúšal som to a vždycky tréneri sa rozčulovali, že dojdem na bicykli, zídem z bicykla a potom ma predbehne 500 ľudí. Tak som si povedal, že už to nebudem siliť. A robil som už len bicykel a plávanie.
1: Mm-hmm. Je pravda to, čo sa hovorí, že raz ste mali ísť na jedno štafetové plávanie a teda celú tú trasu ste odplávali sám mimo vašich kolegov, ktorí tam mali byť, a potom vám niekto povedal, že už môžete odplávať aj La Manche? Tak toto je?
2: Áno, áno, tak toto presne bolo. To Miky a Láďo nedošli na preteky.
1: A kde Miky a Láďo skončili, keď neprišli na preteky? To je zvláštne.
2: Vtedy štrajk lietadiel, alebo teda leteckých spoločností, a nechali ma v tom samého. Tak som sa bol spýtať, či nám nevrátia štartovné, a dotyčný pán sa tak zatváril, že nie, ale že môžem ísť zaplávať 1503 alebo 5, a potom s takým pochybovačným pohľadom na mňa pozrapoval, že alebo 10. No a ja, ješiťak, som hneď povedal, že 10, 10, 10. No a keď som to odplával, tak tréner sa pozeral na ten čas a hovorí, že ty by si mohol ísť La Manche. Tak on to myslel dosť zo srandy a ja som to zobral vážne.
1: A to bol ten prvý chrobák, ktorého vám niekto vsadil do hlavy, a už ste si povedali, že pôjdem si za týmto cieľom?
2: Áno, bol to ten prvý chrobák, ale to bolo ešte dlhá cesta, veľmi dlhá cesta medzi tým, lebo mal som aj iné plány, A konkrétne si presne pamätám, bolo to na Ironmanovi v Barcelone. A vtedy som si povedal, že ten beh to teda není moje práve a že skúsim niečo iné.
1: Ináč je vtipné, ako človek, ktorý teda na Ironmanovi si povie, že beh nie je to práve orechové, dokážete aj tak viac ako drvivá väčšina populácie, ktorá žije na tejto planete, takže klobúk dolu. Ešte predtým, ako sa vrátime k príprave na La Manche, tak musíme spomenúť jednu udalosť, ktorá podľa mňa je veľkou vecou. Vy ste na bicykli absolvovali celkom zaujímavú trasu, a to v Južnej Amerike. Odkiaľ kam sa išlo?
2: Áno, bolo to v Južnej Amerike, bolo to zo Santiago de Chile do Buenos Aires.
1: A čo to je, prosím vás, za takúto vychádzku na bicykli?
2: Bolo to nejakých, bolo to 1000 mil, 1600 kilometrov, bolo tam veľmi vysoké prevýšenie, v podstate sme každý deň išli, mali sme každý deň, prespali sme v nejakom hoteli, ale najťažšie boli tie prvé 3-4 dni, keď sme museli prekonať Andy, a to sa bavíme, myslím, že o výške 4, to bolo okolo 4000 metrov.
1: Okay.
2: A tam vyšlapať, to bol nárez. No a ďalšia vec bola taká, že ja som tam bol jediný Slovák. Ani neviem, koľko Slovákov to zatiaľ dalo. A boli tam len Angličania a Austrálčania. A potom taká anglická skupina si ma adoptovala. Naučili ma, ako jazdiť palíku, to som nevedel dovtedy. A s nimi som prekonal zvyšné kilometre. To tam vychádzalo niekedy 250-240 kilometrov za deň.
1: Čo znamená jazdiť v balíku?
2: No to znamená, že sme boli viacerí v kope a využívali sme to, že sme netlačili toľko vatov celú cestu, ale sme si to striedali a v tom závetri sme šetrili.
1: Tak si to mám predstaviť, ako keby predo mnou na bicykli išiel nejaký automobil, ktorý mi rozráža ten vzduch, a teda mne sa ide o mnoho ľahšie, ako keby tam nebolo.
2: Áno, takto sme sa striedali, tým pádom sme si šetrili tie síly na ďalšie a ďalšie dni.
1: Jasné. Čo bolo možno úplne najnáročnejšie na tejto trase?
2: No, juhoamerickej. Tá teplota tých okolo 40-50 stupňov, tá bola asi najnáročnejšia, preto viem, že...
1: No dobré, ale to asi nebolo v tých 4 tisíckach, tam bolo asi dosť chladno.
2: Nie, nebolo práve, že aj tam bolo dosť
1: horko. Aj tam bolo teplo? Zaujímavé.
2: Ale nebolo to týchto
1: 50, jasné.
2: No, ale potom dole, jak sme zišli od Mendozy ďalej, tak bolo to takéto kruté. A preto len 14 nás to celé dali, celú tú trať z tých 44 ľudí, ktorí štartovali, ktorí boli teda na štarte.
1: No, aké boli tie pocity, keď ste dokončili takúto trasu? Toto ma celkom zaujíma.
2: Skočil som do vody. Schladil som sa. Schladil som sa a to bolo mimoriadne náročné a bol to veľmi dobrý pocit. A tešilo ma to. A potešený som bol.
1: Čo vás, vždy sa pýtam takto ľudí, ktorí robia takéto extrémiky, že čo ich ženie vpred, že akým spôsobom vypínajú hlavu, keď sú na tej trati. Ja viem, aké je to, ja tiež sa venujem športu a viem, aké je to, keď niekedy tá hlava začne hovoriť, že vykašli sa na to, prosím ťa, že čo tu robíš, čo si to spôsobuješ?
2: Toto mám väčšinou na štarte, keď vidím tých všelijakých makačov okolo seba, ja s tým pupkom. Ale v podstate potom sa do toho vrhnem a snažím sa vždycky to, čo by ma mohlo poraziť v tej hlave, to sa snažím odizolovať a odstaviť. Napríklad, keď som konkrétnejšie na tomto bicykli, tak za celý ten čas, za celý tých, koľko to trvalo, 9 dní, 10, som sa len dvakrát pozrel na teplomer. Ani raz som to nechcel. Bolo mi teplo, bolo, ale nechcel som vedieť, že mám tam 50-ku na tom tachometri a že teraz ma tu bude ešte viacej deptať. Nepozeral som to.
1: Aká teplota bola vo vode v La Manche?
2: Tam mala 19 stupňov.
1: Veľmi dobre.
2: 19-20, no.
1: Takže aj tak, aj v teplote, aj pre niektorých ľudí už v poriadne chladnej vode, lebo 19 je už pre niektorých ľudí chladná voda. Ja otužujem, takže pre mňa nie. Ja mám radšej o mnoho chladnejšiu. Tomu La Manche sa budeme venovať už o malú chvíľu. Ja navrhujem, poďme si niečo dobre zahrať, a teda potom z toho bicykla, tak ako ste skočili v závere tej juhoamerickej trate, skočíme rovno do La Manche. Tak ostaňte s nami.
0: Rádio Viva Lounge s Tomášom Juríčekom.

Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Michal Černý je môjim dnešným hostom v Lunchtime na Vive. Ideme sa rozprávať aj o tom, aké to bolo preplávať La Manche, pretože je 11. v poradí Slovák, ktorému sa to podarilo a má aj titul, ktorý on už nepočúva a nechcel počuť asi tak rád. Najstarší Slovák, ktorý zdolal La Manche, pritom je to mladý chlap tuto oproti mne. Ja nechápem, že ako je toto možné. No dobre, Michal, vítajte ešte raz na štúdiu Rádia Viva. Ešte predtým, ako predsa len skočíme do vôd La Manche, tak vy ste mi prezradili šialenosti, ktoré ja musím spomenúť, pretože pre mňa je to akože veľká vec. Vy ste absolvovali aj Ironmanov, polovičných Ironmanov a ano. Nie jedenkrát. Koľkokrát asi?

0: Myslím, že to 8 ich bolo dokopy, ak sme 8. to teraz rátali.
1: V rôznych štátoch, nielen v Európe? Nielen v Európe, aj inde?
0: Aj v Omane, aj Izrael.
1: No teda.
0: A potom ostatné bola Európa.
1: No, teda krása. Okrem toho teda triatlon. Triatlonov máte koľko za sebou?
0: A nejaké tie triatlony, tie mestské a tieto veci, to ja neviem.
1: Už to ani nerátate. No dobré, a teraz, aby sme to vysvetlili, lebo toto, keď človek teraz počúva, a hlavne človek, ktorý vie, že čo to obnáša, skúste tak v rýchlosti len povedať, že ten polovičný Ironman, že čo to obnáša v sebe?
0: Obnáša to 1800 metrov plávanie.
1: Výborné.
0: Potom je tam 90 kilometrov, alebo tam nejak 92. To je
1: bike.
0: Bicykel. Mm-hmm. No a potom je tam polovičný maratón.
1: Mm-hmm. Polovičný maratón, čiže 21 kilometrov. 21 aj nejaké drobné.
0: Áno.
1: Je to. No dobre. A vy hovoríte, že už je toho toľko, že 8 krát, kade, tade. Prečo? Vy ste mi prezradili, že kedysi dávnejšie vy ste mali nadváhu 130 kg a práve tá motivácia urobiť s tým niečom z vás urobila potom športovca alebo človeka, ktorý sa púšťa do takýchto vecí?
0: Áno. Mal som kamaráta, trénera Roberta, ktorý ma inšpiroval. Najprv ma zavolal na horské bicykle, potom sme skúšali nejaké preteky, jazdili sme horské bicykle s partiou. Vždycky tá socializácia bola dôležitá pri tomto. Mal som vo fitku veľmi dobrú partiu, mávali sme ráne tréningy, bolo to také, že sa to posúvalo postupne, ale zistil som, že teda moja myseľ, keď nemá nejaký veľký cieľ, tak začína sa tak upúšťať, navštevujem častejšie chladničku a nie je to dobré pre moje zdravie. Tak som si začal dávať nejaké ciele, ktoré som chcel vždycky, že dobre, tak máme ďalší cieľ a už som začal trénovať, začalo to mať nejaký formát celé, to plávanie, povedzme ten bicykel, ten beh, keď som sa pripravoval na Argentínu, tak som vlastne len bicykloval, tam som sa snažil si kontrolovať váhu, učil som sa o vatoch, srdcových tepoch a tieto veci, postupne som sa musel do toho nejak dostať.
1: Pričom sa najjednoduchšie chudne, to je teraz otázka, ktorú majú asi mnohí v hlave, že OK, tak je tam plávanie, je tam beh, je tam bicykel, že pričom sa najľahšie a najrychlejšie chudne.
0: Dobre,
1: z toho?
0: Povedzme to takto, keď preplavete La Manche, mal som dole 5 kg.
1: Wow.
0: Čiže za 16 hodín som spálil 5
1: kg. Okay.
0: Ale normálne to je na nízkych tepoch, keď som chodil bicykel, mal strašne rád som mal bicykel a aj mám, rád sa k nemu zasa vrátim. A pri tom som spálil, ale celkovo ten pohyb je dobrý. To není, že bicykel alebo plávanie.
1: Jasne.
0: Aj chôdza sa to vie spáliť. A jednoducho, čo to najlepšie spaluje, je zamknutá chladnička.
1: Tak. Ja som veľmi rád, že ste to takto pekne povedali. A potom ďalšia vec, ktorú si takto ľudia povedia a možno majú niekde hlboko zakorenené, že by niečo skúsili, ale si povedia, že ja už som starý na to, že ja na to nemám čas. A teraz si možno mnohí myslia, že no dobre, keď tuto pán Černý začal športovať v 19 svojich, tak možno jasné, že stihol sa vypracovať takto, ale teda vy ste mi prezradili, že vlastne tomu aktívnemu, takémuto športu ste sa začali venovať, koľko je to dozadu? 8 rokov? 9?
0: 2019.
1: No, dobre, tak máme rok 2026, takže naozaj to je nedávno. To znamená, že medzi 40. a 50. rokom svojho života ste si povedali, že OK, idem s tým niečo spraviť.
0: Hej, to je akurát taký vek, že ak sa hovorí, môžeme všetko a nemusíme nič. Takže...
1: Nehovoria toto puberťaci práve, že? Vieš, síce to je tá druhá puberta naša.
0: Keď človek už to má nejak tak uprataný ten život a keď si dokáže toto zakomponovať ten šport, tak ja si myslím, že je to pridaná hodnota. A jak sa hovorí, nepijem, nefajčím, alebo teda pijem niekedy trošku vína, ale... Tak na čo iné vyhazovať peniaze?
1: Jasné. A poďme sa venovať tej príprave na La Manche, pretože ono to asi nie je iba o tom, že však ja preplávam La Manche, hodia ma tam do vody, niečo zaplávam a bude vybavené. Že ako dlho ste sa vy pripravovali konkrétne na La Manche? Koľko je to kilometrov, ktoré človek musí zvládnuť?
0: Dobre, priama čiara bola, alebo je teda 34
1: km.
0: Čo naplávame naviac, to je ale trošku aj tak taká turistika, lebo vás vezú tie prúdy.
1: Mm-hmm.
0: A taká tá, už plával som aj predtým, mm-hmm. chodil som na nejaké preteky, lebo som si chcel najprv vyskúšať, že keď tam vôbec pôjdem, dal som si nejaké mety. Sú také preteky v Maroku, taký swim track, tak ten bol úžasný, musím povedať. Mm-hmm. A som si povedal, keď ten neprokonám, tak nemám čo na lamanči
1: hľadať. Tam sa koľko plávalo v Maroku?
0: Tam sa plávalo 4 dní a dokopy to bolo tiež 30... 34 km, tam okay. 33, teraz si nepamätám tam presne.
1: Ako vyzerá tréning na takéto niečo? Lebo ako takto, ja mám jednu skúsenosť, ja som to povedal, že ja plávať viem, hej? Akože viem plávať, nie dobre. Ako som veľmi, veľmi priemerný až slabý plavec, ale viem plávať, že sa neutopím v tej vode. Zavolali ma minulý rok na takú akciu, že prepláva jazera, túto v Senci, to je 2,2 km. Lenže však ja plávam len, keď idem raz do roka na dovolenku, keď sa zadarí. A teraz ja som skočil do tej vody a po 500 metroch som vedel, že aj je. Že toto je vlastne niečo úplne iné, ako som si predstavoval. A to sú 2,2 kilometra, ktoré mne ako športovcovi, ktorý sa aktívne hýbe pravidelne počas týždňa a robí šialenosti, tak mi fakt narobilo problém. Ja si neviem predstaviť, že ako človek musí natrénovať, aby teda odplával 34 kilometrov vo vlnách, vo vode, ktorá je možno už aj trošku chladnejšia a tak ďalej a tak ďalej. Aké je to?
0: Všetko má svoju postupnosť. Mm-hmm. Tiež to nejak začínalo, tak jak to začínalo so mnou, že keď mi niekto povedal, konkrétne môj kamarát Miky, že on pláve 3,5 kilometra, tak hovorím, že 3,5 kilometra sa zbláznil. Mm-hmm.
1: No, to je to.
0: Tak som si to vyskúšal, hovorím, že to není až také zlé. Aha. Jedna vec je pravda, že ani ja sa nepovažujem ešte za dobrého plavca, lebo musím vycibrovať tú techniku a je toho veľa okolo toho, ale rád si užívam tú vodu. Mm-hmm. Mám rád, keď tá voda tak okolo mňa plinie, bublinky a užívam si to. A keď viete aspoň trošku tú techniku, tak si to naozaj viete pekne užiť.
1: Čo ten človek pláva? Asi kráľa, však?
0: Áno, samozrejme.
1: Jurice, samozrejme, ja teraz rozmýšľam, že či sa niekto prstie a tú maličky nepláva, alebo čo? OK, takže kráľ.
0: Hej, no ale ja som tiež nevedel veľmi dobre, do čo idem, preto som najprv oslovoval som svojich všetkých športových kamarátov, ktorí by mi akého trénera odporúčili, teda ktorého konkrétne. A keďže som bol viac vtedy dole vo Francúzsku, tak som sa prihlásil do francúzskeho klubu v Cannes, plaveckého, a keď som sa pýtal, tak vždycky vypadlo jedno meno. Tak volal sa tréner Štefan, tak za ním som prišiel, on povedal, že si to premyslí, dal si 2 dni na premyslenie, potom povedal, že OK, a potom asi týždeň to trvalo, si ma zavolal, rozložil veľkú kopu papierov na stôl a toto je plán a tak toto bude vyzerať. Bereš alebo nebereš? Ja som súhlasil a postupne som tiež do toho vchádzala. Mne vyhovol veľmi, že ten tréner bol ochotný aj so mnou skočiť do vody, plávať vedľa mňa, čož ma trošku aj deprimovalo, lebo on spravil 2 zábery a bol preč.
1: Jasné.
0: Ale veľa mi to dalo, veľmi veľa mi dali tie jeho tréningy a vlastne na konci dňa asi je dobrý tréner, nie asi, ale určite je dobrý tréner, keďže som preplával ten manáč.
1: Keďže ste mali možnosť plávať v mori, tak asi to sú také tie najvhodnejšie podmienky na to natrénovať aj na samotný La Manche, že asi by sa ťažšie trénovalo niekde v pokojnom bazéne a potom zrazu byť hodený do niečoho pohyblivého s vlnami, slaného. Asi to spraví veľa, že ste mali tú možnosť trénovať tam, kde potom ste to aj absolvovali, v mori.
0: Určite áno, toto si myslím, že bolo veľké plus pre mňa a obdivujem slovenských plavcov, všetkých, ktorí to dali ten La Manche a ktorí nemali toľko možnosti trénovať v podstate v mori, ale trénovali to v bazénoch. Ja som počase začal ten bazén akože už že nemať rád a ja som sa smeroval na to more a učil som sa plávať vo vlnách, učil som sa kamarátiť s medúzami a celý ten návyky a to mastenie tela a všetky tie veci okolo toho.
1: Čo znamená mastenie tela?
0: Musel som sa natrieť jednoducho nejakými krémami. Kvôli to už čomu? Viem, že keď plávem nad 5 kilometrov, tak sa jednoducho musím natrieť nejakou vazelinou, lebo mám odraté nejaké časti tela.
1: Aha, odreniny, jasné. Ja sa preto pýtam, lebo mnohí tieto veci neovládame, lebo akože no, kto z nás odplával takéto šialenosti? No. Veľa nás asi nie je a poslucháčov neviem, že či máme takýchto fajnšmekrov. Čo je možno najnebezpečnejšie v tom mori? Alebo čo treba sa naučiť? Hovoríte o medúzach. Takže kamošiť s medúzami, sú tam medúzy, ktoré prahlia, alebo ide len o to, že fuj, je tu nejaké niečo slízovité okolo mňa a treba si dávať pozor?
0: Konkrétne v Stredozemnom mori sú také dosť prhlivé. Mm-hmm. Tuto tiež som dostal recept od jedného kamaráta, ktorý povedal, použij ocot. Mm-hmm. Mm-hmm. Použil som, mm-hmm. zábera, skvelo odporúčam. Mm-hmm. Bol som poprhlený veľakrát, mm-hmm. tieto na La Manche neboli až také agresívne.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ale zasa tieto na La Manche, ja som mal tak aj miestami posúť, ako keby sa mi snažili uhnúť.
1: Takže... Možno takže si, že bolo hovorili.
0: To také, no.
1: Ide borec zo Slovenska, tak dávajte bacha, medúzy. Sú medúzy to jediné z tej zvieracej ríše, čo tam ohrozuje človeka?
0: Konkrétne na týchto dvoch miestach, ako bol La Manche alebo Stredozemné more, áno.
1: Aha, lebo človek, viete, hneď má čeluste v predstavách tak, a niečo áno, podobné a predstavuje si krvilačných žralokov, ktorí tam idú po plavcoch. Robí to problémy?
0: Keď som plával Maroko, uh-huh. tak vlastne tam som si, tam bola veľmi zlá viditeľnosť v tej vode uh-huh. a samozrejme ľudia sa viac boja toho, čo nevidia, ako toho, čo vidia. Uh-huh. Takže tá fantázia pracuje a tam som zasa robil tie cviky s hlavou, že som sa vypúšťal som si žraloka, snažil som sa to tak v tej hlave nejak spracovať a potom tú myšlienku zapudiť. Nevedel som, kde je tá hranica medzi panikou, ja som to tak postupne skúšal, nikdy som nedosiahol takú hranicu, že by som musel vystúpiť na loď, ale hralo sa to s mojou hlavou pekne.
1: Jasné, to si dokáže asi úplne každý predstaviť. Bol ten La Manche to najkomplikovanejšie, čo ste zatiaľ vo vode absolvovali, alebo niečo niekde inde bolo náročnejšie?
0: Zatiaľ nebolo nič komplikovanejšie.
1: Nebolo nič komplikovanejšie.
0: No. Toto je, a naozaj mám maximálny obdiv ku všetkým tým plavcom, ktorí to dali.
1: A tak sa približme sa teda už k La Manche. Poďme, ja neviem, ja si to predstavujem tak, že ste na tej pláži teraz na z Anglicka do Francúzska sa ide. Dobre hovorím, smer, hej?
0: Ide z Anglicka do Francúzska.
1: Z Anglicka do Francúzska.
0: Pri doveri sa štartovalo.
1: No a teraz, ja neviem, vy tam stojíte koľky na pláži a ste pripravení na to skočiť do vody, alebo sa skáče z lode už, alebo ako si to mám predstaviť?
0: Loď prišla k brehu, ale ona nemôže úplne doraziť na breh.
1: Áno.
0: Čiže ma naložili do malého gumeného člnu, ktorý ma doniesol ešte bližšie.
1: Aha.
0: Zvyšok som doplával.
1: Jasné.
0: Musíte vyjsť na breh.
1: Aha.
0: Musel som zdvihnúť ruky.
1: Áno.
0: Loď zatrúbila. Áno. A vtedy som mohol odštartovať.
1: Koľko vás tam bolo takto?
0: Nie, ja som bol konkrétne na tej pláži boli, ja som si to až tak nevšimal.
1: Aha.
0: Ale ja som mal pocit, že som sám, ale potom som videl, že však plávali okolo mňa aj ostatné lode.
1: Jasné.
0: Čiže neviem, toto neviem odpovedať.
1: Takže či sa to nejak tak, akože máme tu oficiálny štart a teraz
0: nie, tam sa štart určuje prísne kapitán.
1: Jasné.
0: Preto si myslím, že je veľmi dobré si zvoliť kapitána, ktorý má naozaj veľmi veľa skúseností a dokáže vás dobre odnavigovať po celé to plávanie.
1: Čo ide človeku hlavou predtým, ako skočí do tej vody? Tesne predtým. Pamätáte
0: tak,
1: si to?
0: To búcha srdce, začína byť taký, tak začínal som byť taký, a to teda, bavíme sa o mne, začal som stresovať. Samozrejme, posadka, teda môj tím, najlepší na svete, sa ma snažil rozosmiať, robili tam opičky, rozprávali sa so mnou. Ja som stále skúšal, či mám všetko v poriadku, či mám okuliare v poriadku, či mám štuple v ušiach dobre, či mám čiapku dobre natiahnutú. Oni ma ponatierali to vazelinou, teda tým krémom, čo som si sám zamiešal a už potom som len povedal, už chcem byť vo vode, aj keď to bude len 300 metrov od brehu, ale už chcem byť vo vode.
1: No, na detaily sa pozrieme spoločne už o malú chvíľu. Teraz si ideme niečo dobre zahrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. A dnes tu máme človeka, 11. Slováka v poradí, ktorý preplával La Manche Michala Černého. Lunch.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Dnes sa s mojím hosťom rozprávam aj o tom, aké je to preplávať La Manche. Tak aké je to preplávať La Manche? A to sa pýta Michala Černého, 11. Slováka v poradí, ktorému sa to podarilo. Tak aké je to?
2: Veľmi bolestivé, ale veľmi ťažké.
1: Čo má človek ináč na sebe? Teraz tak nad tým rozmýšľam, že plávali ste v neoprene, alebo sú to klasické plavky. Keď ste hovorili, že ste sa mazali nejakou to vazelinou či čím, takže čo má človek na sebe oblečené?
2: Obyčajné plavky. Musíme dodržiavať tie pravidlá, ktoré boli 151 rokov naspäť pri prvom preplave.
1: Aha.
2: Aj keď teda ten pán pil whisky a jedol všelijaké mesa, čo už teraz asi nie, ale musíme byť tak ako oni. Takže plavky, čiapka, okuliare, ja som mal ešte štuple do uší.
1: To je povolené, áno?
2: Áno, áno, ešte je povolené štipec na nos.
1: Dobre, a teraz vieme, že čo má človek na sebe a chcem vedieť, že čo má človek v sebe. Pred takýmto preplavom, že čo jedáva človek pred tým, ako ide absolvovať takúto šialenosť? Za mňa šialenosť. Dobrom.
2: Ono to začalo celé tak, ja som si to samozrejme predstavoval jednoducho, ale až pri prvých plávaní v chladnejšej vode, keď začali teploty klesať na 17, 16, 15, som pochopil, že sa tomuto budem musieť jasne povenovať, preto lebo môj žalúdok prestal zvládať stravu, ktorú predtým úplne normálne zvládal pri vyšších teplotách.
1: Išlo to von počas toho plávania?
2: Išlo to von a počas plávania išlo to veľa von.
1: Jasné.
2: A jednoducho bol to pre mňa omyl pokus, preto lebo neexistuje, ja si nemyslím, že existuje na to nejaké úplne univerzálne pravidlo, lebo každý človek je iný. A bol som rád. Môj tréner to vždy tak bral ako pozitívne, keď som vyšiel zelený z vody, že je to dobrý tréning, lebo zase sme zistili niečo nové a keby bolo všetko ideálne, tak sa nám môže niečo pokašľať. Takže menili sme stravu, pripravovali sme stravu, až na konci sme si to nejak ucelili a na jedných pretekoch tuto v Bratislave bolo 24-hodinové plávanie, tak na týchto pretekoch sme v podstate, tá voda mala teplotu 19 stupňov, je tam zakázané plávať neoprene tiež, čiže na nich sme testovali komplet všetku stravu, ktorú sme mali pripravenú. Ešte sme vyhádzali, pridali nejaké veci a na La Manche si myslím, že sme išli absolútne dobre pripravení. Pani Martinka, no, slečna Martinka teda, pripravovala...
1: To je členka vášho týmu.
2: Áno,
1: ktorá sa starala o
2: týmu,
1: stravu?
2: Ktorá sa venovala len tejto strave.
1: Okay.
2: A bolo to naozaj preto, lebo tam nešlo len o to, že čo budem jesť, ale aký to má obsah kalórií, sacharidy, proteíny. Jednoducho, aby to bolo vyvážené, aby to bolo pripravené. Preto, lebo v tej studenej vode naozaj potrebujete jesť. A veľa jesť.
1: Tak poďme na to, že aké je to menu a la La Manche. Čo ste si dali predtým? Že posledné normálne jedlo, ktoré ste jedli pred La Manchom, a kedy to bolo?
2: A pred La Manchom mi tréner Robert takto. Pred La Manchom bolo v podstate každý deň, keďže sme čakali na telefonát a jedol som všetko, čo nestihlo utiesť.
1: Ok, čiže všetko, hej?
2: Áno, áno, áno. A raňajky, posledné raňajky bola praženica, omeleta.
1: Čiže vajca?
2: Nejaký chlánok z vajca, nejaký chlebík, bola tam nejaká paradajka a to bolo všetko.
1: Dobre. Čo sa jedáva počas toho, ako ten plavec pláva a ako sa to jedáva? Lebo je tam ďalšie jedno pravidlo, o ktorom ste nám nedávno hovorili, že ten plavec sa nemôže dotknúť lode, takto?
2: Áno, áno, presne tak, nesmie sa dotknúť lode.
1: Dobre, čiže ak, máte len plavky, v plavkách to jedlo asi strčené nie je, takže vám to môžu hádzať alebo podávať tí, ktorí sú na lodi, ten váš tím, alebo ako toto funguje? Neviem si to predstaviť.
2: Áno, môj tím na lodi po každej pripravoval novú várku jedla, každých 30 minút.
1: Jasné.
2: Keď presne každých 30 minút na mňa zakričali a hodili mi to, čo oni pripravili, ja som povedal, že mne to jedno, čo pripravia, všetko zjem, pripravím sa. tiež to bolo samostatné, to testovanie tých flašiek, aká flaška, ktorá nádoba, na čo. Na lodi mali takú tyč s takým košíkom, čiže v tom mi dali keď tak nejaký banán.
1: Jasné.
2: Boli tam nejaké tie sacharidové kocky.
1: Aha.
2: A samozrejme jontové nápoje, tam toho bolo dosť.
1: Jo.
2: A gely.
1: Aha.
2: A napríklad detská rýžová kaša s príchuťou.
1: Okay.
2: A do toho sa dával ešte nejaký maltodextrín. No a...
1: Však to je super zdroj sacharidu, čiže...
2: Áno,
1: čiže
2: presne.
1: Palivo pre toho človeka.
2: A oni samozrejme ešte aj potom, keď vytiahli tie veci, tak pozreli, toľko to vypil, toľko to zjedol, zapísali to, aby sme vedeli, alebo aby oni vedeli teda, že či na koľko percent plním ten predpoklad toho stravovania.
1: Ma zaujali napríklad tie banány, čiže sa môžem asi úplne smelo opýtať, že ako chutí slaný banán? Či dá sa to tak zjesť, že to není slané?
2: Máte tak vypalené ústa od tej soli, že nesítite, lebo predstavne, ak tam boli vlny, tak veľakrát ten košík zmizol pod vodou, potom sa ukázal aj s tým banánom naspäť.
1: Okay.
2: A vlastne... Jediná vec, ktorá bola, že muselo to byť nakráne na také kusy, ktoré som náhle dokázal prehltnúť.
1: Jasné.
2: A tým to bolo v poriadku.
1: Aké bolo vaše prvé jedlo, také skutočné jedlo potom, ako ste to dali? Že OK, idem to oslaviť jedlom.
2: Rozbehol som sa za sendvičom, ale nedokázal som po prvom kuse, som mal tak vypálené ústa, že vlastne som len pil potom jontový nápoj a nič som si nedal.
1: Toto sú tie nástrahy. Proti tej soli sa asi nedá bojovať, že nie sú na to nejaké triky. Viete, no, proti odrení nám dáte vazelinu, ale proti tejto soli sa dá nejakým spôsobom bojovať?
2: Tomuto som sa povenoval najprv teda s tou vazelinou, lebo to som si navaril, uvaril, namiešal sám.
1: Okay.
2: A bola tak dobre pripravená, že po 16 hodinách som sa šmýkal jak novorodinec. Ale čo sa týka úst a nosa, to som nevedel. Nevedel som to, ako to spraviť, čiže ústa a nos som mal vypálené.
1: A koľko to trvalo preplavať La Manche vám?
2: No, oni mi to zmerali a tvrdia teda, že 16 hodín 34 minút, ja som si to nevedel zrátať. Počas plávania...
1: 16 hodín, 16 a pol hodín.
2: Hej.
1: Šialenstvo.
2: A nemôžu vám počas plávania, aj som to skúšal od nich, aby mi prezradili, že kde sme, alebo že koľko mám za sebou vlastne odplávané.
1: Nemôžu, nesmú. Prečo?
2: Je, aby to nebolo, že aha, už máme len 3 km k brehu, ale tie 3 km ešte môžete plávať 3 hodiny, keď ste v nejakom silnom prúde.
1: Áno.
2: Čiže je to, neodporúča sa to, nehovorí sa to, nesmie sa to povedať. Skúšal som to na nich, odolali, neprezradili.
1: Jasne. OK. Dobre, čiže 16,5 hodiny je človek v neustálom pohybe, bez možnosti tú nohu položiť na pevnú zem.
2: Hej, áno.
1: Aké boli prúdy ku vám, milosrdné alebo naopak?
2: Takto. Keby som bol rýchlejší plavec, tak určite tie prúdy... to moje esičko asi určite bude menšie, aj keď v ten deň naozaj z tej našej asociácie, ktoré som teda plával, ja vyplávalo 6 lodí a dokončil len 3. A ja osobne som mal pocit, že plávem stále rovno. Čiže ja som si tie prúdy nejak moc nevšímal a skôr som si všímal tie medúzy okolo seba.
1: Mali ste niekedy chuť to zabaliť?
2: Áno, mal.
1: Kedy to prišlo?
2: Bolo to na začiatku, keď som nevedel si ešte upratať prvých 5 hodín, keď som plával proti vetru a som rozmýšľal, že či toto fakt má zapotrebiť.
1: Počkaj, prvých 5 hodín na začiatku, ja som si predstavoval, že po 200 metroch alebo tak, nejak, aby poviete
2: myslím,
1: prvých 5 hodín.
2: Keď sa to potom preklopilo a došiel som do tej fázy toho La Manche, že bola tam kľudná voda, nič nefúkalo, tak to som si kontroloval vždy na lodi, taká vlajka, podľa tej vlajky som vedel, že aké to je zlé.
1: Ano.
2: A tak potom som sa zrazu zamyslel, prestal som mysleť na La Manche ako celok a začal som len mysleť na bloky od stravovania po stravovanie. Čiže každých 30 minút. Každých 30 minút bol reštart v hlave a tým pádom sa to nejak lepšie zvládalo.
1: A čo je náročnejšie? Vydržať to fyzicky, keď už človek nevládze, alebo to zvládnuť psychicky?
2: Hovorí sa, že najviac ľudí pri La Manche sklame hlava. Pre mňa určite to bola taká kombinácia. Tréner mi povedal, že v podstate som plával úplne rovnako na začiatku, úplne rovnaký počet záberov som mal v strede, keď oni to preratávali, úplne rovnaký počet som mal na konci, po 10 hodinách si myslím, že to budem nejak klesať. Mne on povedal, že on mal pocit, že ešte môžem plávať 4-5 hodín úplne v kľude. A je to kombinácia tej hlavy a, a tej bolesti, ktorú som mal v ramenách.
1: Čiže aj. A aký je ten tím? Ten sme ešte nerozobrali, že lebo je to veľmi dôležitá súčasť toho. Bez toho by to nešlo? Spomenuli sme slečnú Mirku, ste tuším hovorili, ktorá sa starala o stravu?
2: Nie, to bola Gabika. A teda neviem, o aké Mirke, ale Gabika.
1: Neviem, Adia.
2: A bolo to takto, aby som to celé dal, akože, aby to bolo celé správne. A to hovorím, a to opakujem úplne všetkým, že hovorí sa, že Lamanche, akože preplával som ako solo plavec, ale bez toho týmu to by som to nikdy nedal, aj bez tej prípravy. Čiže slečna Martinka mala na starosti celú tú prípravu stravy, tie prepočty.
1: Tak Martinka či Gabika?
2: Sekundu.
1: Aha, OK.
2: Prípravu celej tej stravy na papieri.
1: Aha, jasné.
2: Áno. A na lodi potom so mnou boli sme piati v Anglicku, ale predčasne nás opustil môj kamarát Duso, ktorý mal byť ako zabávač. A na lodi sme teda boli štyria, mal som tam francúzskeho trenera Štefana, potom som mal slovenského trenera Roberta, mal som tam môjho francúzskeho kamaráta, ktorý so mnou veľa trénoval a bol ochotný aj v zime vliesť do mora a odplávať to so mnou tréning Christiana.
1: Ako psychickú podporu?
2: Áno, ale oni všetci fungovali ako tým. Každý mal nejakú funkciu. Svoju úlohu. A potom tam bola Gavika, ktorá či už mi počítala zábery, alebo pozerala na to, aké ideme tempo.
1: Okay.
2: Ale hlavne s Robertom pripravovali komplet stravu pre mňa. Podľa tej tabulky, ktorú pripravovala slečná Martinka.
1: Ak náhodou niekto z nich počúva... Tak pozdravujeme, lebo však aj oni to zmákli.
2: Ja by som chcel verejne poďakovať, lebo naozaj to bol veľmi dobrý tím a ja si myslím, že keby som mal takýto tím, tak môžem zaplovať hocičo.
1: Je niekto z nich taký teraz, že si povedal, že skúsim to aj ja na budúce? Alebo keď videli, že čo to robí človekom, tak ani za svet.
2: Ne, dávajú si veľmi opatrne teraz pozor, že čo mi slúbia, lebo keď ja som sa ich to spýtal pred 3 rokmi, že či by nešli so mnou na La Manche, tak... Robert konkrétne napríklad, jasné, čo, o 3 roky, čo budeme riešiť o 3 roky. A zrazu, že fups, idem do Anglicka, hovorím, že toto, že už si musím dávať veľmi dobrý bacha, že čo ti sľubujem.
1: 16 hodín, to znamená, že aj po tme sa plávalo?
2: 16, áno, 34 minút. A po tme paradoxne, ja som trénoval v tme, ale v úplnej tme. Ale teda plávanie.
1: Toto čo vidíte? Však tiež...
2: Nevidíte nič.
1: No.
2: Ja som nabúral raz do pontonu, lebo bola taká tma. A nevidíte nič a tam ide vlastne... Ale zase sa bavíme o tom, že je to hra s tou hlavou. Alebo tá predstavivosť je úžasná. No. Je tam tma, to je nádherné. Čo si dokážete všetko predstaviť, to si... To je nekonečné.
1: Mali ste oblohu takú, že nebolo zamračené a videli ste hviezdy? Alebo
2: vo vode hviezdy moc nevidíte ani v tom, ale ten odraz, keď je tak na hladine, vy pozeráte dole.
1: Sice ozaj ten plavec nestíhal sa sústrediť na také.
2: Ale samozrejme, že za pekného mesiačíka sa lepšie trénuje, ako keď je zatiahnuté, alebo keď není mesiac.
1: Aha.
2: Je to, hovorím, to vám fantázia, vidíte od morskej pany po žraloka a všetko.
1: Áno.
2: A keď prišla teda tá tma, ja som štartoval za svetla a postupne sa to tak stmavovalo, tak sme museli vymeniť okuliare, svetielka na seba dať a tieto veci, ale sloď mala sama o sebe veľmi dobre nasvietenie.
1: Jasné.
2: Čiže plával som v tom nasvietení, čo bolo horšie, že zrazu som videl do nejakej hĺbky asi 2 metrov,
1: aj.
2: A keď som videl všetky tie medúzy, ktoré sa tam striedali a nádherné všetky typy a druhy, tak sa mi točili panenky.
1: Pamätám si, ako jedna ma pokrstila na africkom pobreží v Tanzánii a dostal som takto cez tvár, krásne poprhlenie. Doteraz si viem vybaviť tú bolesť odpornú, hnusnú. Ja mám taký pocit, že keď my ľudia robíme niečo takéto nezvyčajné, možno nadľudské, lebo je to istým spôsobom nadľudský výkon, tak tá príroda... vo vašom prípade to more sa nám prihovára. Prihováralo sa vám v niečom to more? Alebo ste nemali čas komunikovať?
2: Nie, že nemal som čas komunikovať. Takto, ja si myslím osobne, že to more mi chcelo dať najavu, že mi to zadarmo nedá. V tom strede som si myslel, že už to začalo byť pekné, už ten La Manche, akože všetko super. Ale keď som videl, jak tá vlajka začala pomaličky vliať na tej, mm. lodi a keď už som videl, že je postavená úplne vodorovne, tak som vedel, že je pruser. A som si tak hovoril, že tak ty mi to zadarmo nedáš, ty mi to dáš vyžrať až do konca.
1: Čo ste si povedali, keď ste vkročili na pevninu?
2: No, ja som to dal. Ja som to dal.
1: A ako ste sa cítili?
2: A cítil som sa veľmi dobre. Ako ten pocit toho, že to dáte, je dobrý. Samozrejme, potlačala to tá bolesť.
1: Fyzicky. To bolo psychicky, ste sa cítili veľmi dobre. A fyzicky?
2: Áno, psychicky to bolo, že wow, wow, wow. A fyzicky to bolo také, že prosím vás, naložte ma do lode a odneste ma domov. No.
1: Čo by ste odkázali tomu Michalovi, ktorý si ešte len dával a začal sa zamýšľať nad tým, že raz preplával La Manche. A teraz tu oproti mne sedí Michal, ktorý to dal.
2: Potvrdil by som mu to, čo si aj on myslel, že len tak ľahko nevzdáva. A dal by som to do toho ďalšieho zážitku, že, ktorý som nevzdal a ideme ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas. Za mňa jeden z najkrajších, najdobrodružnejších rozhovorov, ktoré som za poslednú dobu absolvoval. Želám vám všetko dobré a pokiaľ si stanovíte ďalší cieľ, tak potom nám o ňom prosím príďte porozprávať. Všetko dobré, toto bol Michal Černý, 11. Slovák v poradí, ktorému sa podarilo preplávať La Manche a zároveň odpustite mi to, aj najstarší, ale pritom mladý chalanisko, najstarší Slovák, ktorému sa to podarilo. Všetko dobré vám želám.
2: Ďakujem pekne, prajem pekný deň.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čímovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba VG's, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Miley, Bass Persuade.

0: Rádio Diva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Ma Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva.
2: DJ Peter Pan, Kali.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Jer chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou, vpustiť sen, čo

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálu

stavbou, podlaha, dvere až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Kanapy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Pirát.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Well, who's next?
1: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Znám pár míst, kde nám bude fajn.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Studio Laboratory. Kali.

0: Viva.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký s prejavom